beastly tot. Jag gick mig åser och lär. Jag mötte en lille bit rysk med mig. Han sa hej.